0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, hello brother, sister, hello. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilda Josen. Og i dag er Guds ord for din sjel skal vi snakke om utvalgt av Gud. Utvalgt av Gud. Amen. Og min venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Efesierne, kapte 1, vers 3-4. Det Efesierne, kapte 1, vers 3-4. Kjære venn, bror og søster, la oss åpne vår bibel sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med all åndelige velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har utvalgt oss for verdens grunnvoll belagt, for vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Skal vi lese en gang til, min venn? Efesierne kapittel 1, vers 34. Lovet være Gud, vår Herre, Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med den allåndelige velsignelsen i himmelen i Kristus. For i ham han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Halleluja. Amen. Kjære venn, utvalgt av Gud. Hva vi utvalgt til? Vi Guds utvalgte folk siden før verdens grunnvoll ble lagt. Tror du på det, min venn? Lever du på det? I Efesierne kapittel 1, som jeg har lest, så var det Paulus skrev sitt brev til Efesierne menigheten. Begynte han med å få frem at de var utvalgt av Gud. Selv. Gud har utvalgt dem selv, min venn, før verdens grunnvoll ble lagt. Og dette er et arbeid, en utvikling vi også er kalt til å komme i. Og dette arbeidet, min venn, min bror og søster, fører til frukt. At vi bare frukt i våre liv. Troen, min venn, troen på Guds utvelgelse er en viktig, meget viktig og grunnleggende, en del av vår tro. Likedels, min venn, at Gud som har kalt oss er også mektig til å fullføre det verket han har begynt i meg og deg. Amen. For kallet utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig, for Gud sin sier nei da. Gud gjør ingenting tilfeldighet. Han har planlagt alt. Han har utvalgt oss. Og den kalde utvelgelsen er ikke tilfeldighet, min venn. Den blir lagt ferdig hos Gud helt fra før verdens grunnvoll blir lagt til. Og det skjer fantastisk og fordundelig, min venn. Og det blir muliggjort nå i nådens tid i Kristus, Jesus, ved hans død, ved hans liv og hans død og oppstandelse. Så i ham, min venn, i ham har vi syndens forlatelse. Og vi kan gå videre, vi kan videre komme til utviklingen og vekst ved nåden, halleluja, som har gitt oss et rikt mål med all visdom og forstand. Kjære venn, når vi blir utvalgt av Gud, Gud velger oss til et nytt og bedre håp. Det er et veldig håp i Kristus, min venn. Et nytt og bedre håp for oss mennesker som er født og trebundet av synden, vår egen synd. Den synden som vi har arvet og som har ført menneskeslekten gjennom generasjon etter generasjon. Har vært årsaken så mye vondt og fiendskap mellom oss mennesker. Dessverre, min venn. Men nå er det håp for oss å komme ut av synden. Och kommer till sejr över den synden som vi förr låg under far. Vi kan komma till ett helt nytt liv. Vår Kristi dip, det ska komma fram. Amen. Istället för vår egen vilja och där världs fiendskap. Men där kommer fram Kristi dip det fram. Istället för krav kan det komma fram tacknämlighet. Istället för förbannelse kommer det välsignelse. Halleluja. Och det finns inte något större kall för mig och oss, mig och dig, min vän, vi. Än att bli kallt från himlen av Gud själv. Tänk dig, min vän. Vi har blivit kallt, utvalt av vår himmelske far. Han har varit mig och dig själv. Vi har kallt från himlen av Gud själv, min vän. Och det finns inte något större eller bättre liv att leva än att leva sitt liv för Gud. Tänk hur stor det är att få lov och vara en del av arbetet som Gud gör i sitt folk nu i denna nådens tid. För vart människa som känner Guds kall i sitt hjärte bör ta det skrittet, ta det emot av hela sitt hjärte och jagar efter det kallet och den utvälkelsen som Gud har gett oss i Jesus Kristus. Amen. Kära vän, bror och syster, vi har utvalt att vara Jesus discipler. När man läser i Guds ord i Galaterna kapitel 2, vers 19-20, så säger Guds ord till oss: jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv nu jag lever i köttet, det lever jag i troen på Guds son, han som älskade mig och gav sig själv för mig. Kära vän, Gud spår inte efter vår fortid, varken vilken släkt vi kommer fra, eller vad vi kan presentera, men han kallar oss till att bli hans discipler. Det är därför vi är korsfästet med han. I discipler, min vän, kan Gud göra sitt verk i oss. Och det begynner att vi går genom discipleporten och avge allt vårt eget och ge vårt hjärte och vårt liv till Gud. Och vi lever inte längre för oss själv, men Kristi lever i oss. Det är därför vi kan se det livet vi lever, akkurat nu lever vi i troen på Guds son, han som älskar oss, min vän. Han älskar oss först för att vi kunde älska ham. Och han gav sig själv för oss så att vi kan ha evigt liv i ham. Kära vän, här ligger en väldig hushållning i hos Gud. Som vi kommer in när vi är ett helt offer och icke längre lever för oss själv. Att vi ger oss själv till vår himmelska far. Med vår hjärta, med vårt liv och upp i allt som är vårt eget. Allt som är mig och mig. Och ge allt av vårt hjärta, vårt liv till han som har gett oss det livet vi har. Kära vän, i denna nådens tid som vi lever i har Gud gett oss allt vi tränger till liv och Guds frukt för tid och för evigheten. Kära vän, bror och syster, här behandlar han oss och upptäcker oss för att mer av denna helheten, mer av denna dybden ska komma fram i mig och dig. Vi kära vän, vi är utvakt till mer frälse. Det tar tid, min vän, då blir grundig frälst. Det tar tid att få fram en fyllde av den nya skapningen. Därför vi må benytta denna tiden och möjligheten som Gud har gett till oss. Allt det som vi ställer i vår väg ska tjäna till vår, till mer frälse. Vid trängsel, min vän, kommer vår sämre fram. Synden som bor i vårt kött, där vi arver från fäderna våra, från generation av generation. Min vän, min bror, min syster. När vi ser vårt sämre liv, må vi utmyka oss själv. Må utmyka oss ankänna och icke försvara och botförklara och leva vidare själv. Kära vän, Hebreerna kapitel 7, vers 25 säger till oss: därför kan han också fullkomna frälsa dem som kommer till Gud vid ham, där han alltid lever för att gå i förbön för dem. Kära vän, vi må ge oss själv. Vi må ankänna våra synder, icke försvara oss och icke bortförklara. Men låt oss ankänna sannheten om oss själv, kan vi komma till fullkommen frälse. Och detta är en lösning som gör oss lycklig i all livets förhåll. Min vän, min bror och syster, det är så hoppfullt och lönsamt att tjäna Gud. Ja, det är det. Det är möjligt för alla som griper sitt himmelska kall och tror på de skapande krafter i Gud. I slika personer kan Gud göra ett härligt och skapande verk. När vi är vada, min vän, när vi är trofast i vår kall. Den härliga möjligheten finner vi i oss själv, heller inte andra städer eller andra skilder, men kun i Jesus Kristus, min vän. För han ligger det all underliga välsignelsen i Kristus oss människor som lider ham. Amen. Vi må gripa troen på kraften och hjälpen som Gud har gett oss. För då kan, min vän, bror och syster, där kan vi motta den underliga välsignelsen i Kristus till oss människor. Vi som tar emot det kallet och accepterar det himmelska kallet och tror på de skapande krafter som är i Gud. Kära vän, Du och jag är utvalgt av Gud. Vi är utvalgt av han, min vän. För världens grundval blev lagt, så har Gud bakt mig och dig. Men spörsmål är för mig och dig, min vän, att man lever på det och man tror på det, att vi är utvakta av Gud. Gud har skapat oss alla människor för en grund. Vi är här i denna världen för en grund, för han har utvakt oss. Han har gett kvar enkelt av oss en kall som är över vårt liv. Vi må ta emot den utvälgelsen som han har kallat oss till och acceptera det och ge avkall för vår eget själ och leva det livet Gud har för oss. Vi ger avkall för den köpte listan, men vi accepterar hans kall och utvälgelsen till att vara en av sina discipler. Min vän, min bror, min syster, är du en discipel? Är vi discipel av Jesus Kristus? Gud säger till oss att Gud har utvalt kvar enkelt av oss. Men har vi tagit emot den utvälgelsen? Har vi tagit emot det kallet? Har vi tagit emot den frälsen? Har vi tagit emot den kärligheten? Har vi tagit emot det, min vän? Och lever vi i det? Eller tror vi på det? Gunnar kun bare kalt de der pastorene, evangelistene som forsyner Guds ord. Jo, Gud har kalt hver enkelt av oss. Og det er utvelgelsen. Og når vi sabterer det, og gjør det som den ber oss om å gjøre, og at vi gir avkall på oss selv, men følger etter Gud, følger etter vår himmelske far, min venn. Da er det betyr at den utvelgelsen han har valgt oss skal føre til en riktig liv her og i evig tid. Og for å motta en underlig velsignelse. Så min venn, min bror, min søster, er du en av de som har blitt uvalgt av Gud? Gud har valgt deg, men har du aksept imot den utvekkelsen? Har du acceptet han, den kallet han har kalt seg til, for du skal komme og være med ham? Du skal komme og være hans disipler? Har du akseptet det? Eller har du sagt at nei, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre, kjære venn? Vi må gi kall av oss selv. Det er meg, meg selv og meg. Vi må gi avkall av det. Og la oss følge etter det kallet utvelgelsen som han har kalt oss til. Fordi Gud kaller ikke oss, og utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig fra Guds side. Neida. Den blir lagt ferdig hos Gud. Helt fra før verdens grunnvoll ble lagt her. Så min venn, min bror og søster som hører meg i dag, som har ikke akseptert den kallet ditt utvelgelsen som Gud har valgt deg til å være hans barn, slik at han kan være din frelse, han kan være din Gud. Er det en person i dag som sier at Gud, jeg har ikke tatt imot den utvelgelsen du har valgt meg, men jeg tar imot deg i dag. Velg meg i dag, min himmelske far. Jeg aksepterer deg i dag. Og den personen i dag som vil akseptere det kallet, da vi er gjerne min venn, at vi skal be denne fleste bønnen sammen. La oss bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Han alene kan frelse oss. Han alene kan gi oss evig liv. Av den personen i dag, la oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er beskrevet i livets bok. Dine synder er blitt vasket bort med hans dyrebare blod. Den er glemt. Du er ny i Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg sterkest anbefale deg, min venn, at du leser i Bibelen. Les Guds ord. La den hellige ånd hjelpe deg. Vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Du trenger fellesskapet. Du trenger den. Vær du kjent med den nye troen som du er en del av i. Og kjære venn, gratulerer så mye for den steget du har tatt for å akseptere din far, din frelse og din Gud i dag. Amen. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. La oss ta imot den kalle Gud kaller oss, for han har utvalgt oss for en grunn. Han skapte oss for at vi skal være en del av hans himmelske være, himmelske rike, og være hans disipler her på jorden. Kjære venn, ta imot den kalle i dag. I Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, din himmelske far elsker deg så mye. Det derfor han har utvalgt deg, ja, akkurat deg, til å være en del av han. I Jesu navn. Amen.
2: Hi, this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: Hi vänner, hallå bröder och syster, hallå! Kära vänner, hur har du dig idag? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra, min vän, i Jesu Kristus namn. Mitt namn är Matilda Josen. Och idag är Guds ord för din själ ska vi snacka om utvalt av Gud. Utvalt av Gud. Amen! Och min vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Efesierne kapitel 1, vers 3-4. Det är Efesierne kapitel 1, vers 3-4. Kära vän, bror och syster, låt oss öppna vår bibel samman och läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger: Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har välsignat oss med all ondelig välsignelse i himmelen i Kristus. För i ham har utvalt oss för världens grundvåld belagt, för vi skulle vara heliga och ulastliga för hans åsyn. Ska man läsa en gång till, min vän? Efesierne kapitel 1, vers 34. Lovet vare Gud, vår Herre, Jesu Kristi far, som har välsignat oss med den allåndelige välsignelsen i himmelen i Kristus. För i ham han utvalt oss för världens grundvåld blev lagt, för vi skulle vara heliga och ulastliga för hans åsyn. Halleluja. Amen. Kära vän, utvalgt av Gud. Vad är vi utvalgte? Vi är Guds utvalgte folk sedan för världens grundvåld blev lagt. Tror du på det, min vän? Lever du på det? I Efesierne kapitel 1 som jag har läst, så var det Paulus skrev sitt brev till Efesierne menigheten. Begynte han med att få fram att det var utvalgt av Gud själv. Gud har utvalgt dem själv, min vän, för världens grundvård belagt. Och detta är ett arbete, en utveckling vi också är kallt att komma i. Och detta arbete, min vän, min bror, min syster, före till frukt, att med bara frukt i våra liv. Troen, min vän, troen på Guds utvägelse är en viktig, mycket viktig och grundläggande, en del av vår tro. Likadels, min vän, att Gud som har kallt oss är också mäktigt att fullföra det verket han har begynt i mig och dig. Amen! För kalle utvälgelsen är absolut inte tillfällig, för Gud säger nej då. Gud gör ingenting tillfällighet. Han har planlagt allt. Han har utvalgt oss. Och den kalle utvälgelsen är inte tillfällighet, min vän. Den belagt färdig hos Gud helt för världens grundvåld belagt här. Är det helt fantastiskt och fördentligt, min vän? Och det blir möjliggjort att nå i nådens tid i Kristus, Jesus, vid hans död, vid hans liv och hans död och uppståndelse. Så i ham, min vän, i ham har vi syndens förlåtelse. Och vi kan gå vidare, vi kan vidare komma till utvecklingen och växt vid nåden, halleluja, som har gett oss ett rikt mål med all visdom och förstånd. Kära vän, när vi blir utvalt av Gud, Gud väljer oss till ett nytt och bättre hopp. Det är ett väldigt hopp i Kristus, min vän. Ett nytt och bättre hopp för oss människor som har fötts och träbundet av synden, vår egen synd. Den synd som vi har arvet och som har följt människosläkten genom generation efter generation. Har varit orsaken som gör ont och fiendskap mellan oss människor. Dessvärre, min vän. Men nu är det hopp för oss att komma ut av synden och komma till sejr över den synden som vi för låg underför. Vi kan komma till ett helt nytt liv Hvor Kristi dyp det skal komme frem. Amen. I stedet for vår egen vilje og derved fiendskap. Men da kommer frem Kristi dypte frem. I stedet for krav kan det komme frem takknemlighet. I stedet for forbannelse kommer det velsignelse. Halleluja. Og det finnes ikke noe større kall for meg og oss, meg og deg, min venn, vi, enn å bli kalt fra himmelen av Gud selv. Tenk det, min venn. Vi har blitt kalt, utvalgt av vår himmelske far. Han har vært meg og deg selv. Vi er kalt fra himmelen av Gud selv, min venn. Og det finnes ikke noe større eller bedre liv å leve enn å leve sitt liv for Gud. Tenk hvor stor det er å få lov å være en del av arbeidet som Gud gjør i sitt folk nå i denne nådens tid. For hvert menneske som kjenner Guds kall i sitt hjerte må ta det skrittet, ta det imot av hele sitt hjerte og jager etter det kallet og den utvelgelsen som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, bror og søster, vi er utvalgt å være Jesus disipler. Når vi leser i Guds ord i Galaterne kapittel 2 vers 19-20, så sier Guds ord til oss: jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv nå jeg lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kjære venn, Gud spør ikke etter vår fortid, hverken hvilken slekt vi kommer fra, eller hva vi kan selv presentere, men han kaller oss til å bli hans disipler. Det er derfor vi er korsfestet med ham. I disipler, min venn, kan Gud gjøre sitt verk i oss. Og det begynner at vi går gjennom disiplerporten og avgi alt vår eget og gi vårt hjerte og vårt liv til Gud. Og vi lever ikke lenger for oss selv, men Kristi lever i oss. Det er derfor vi kan si det livet vi lever akkurat nå, lever vi i troen på Guds sønn, han som elsker oss, min venn. Han elsker oss først for at vi kunne elske ham. Og han ga seg selv for oss slik at vi kan ha evig liv i ham. Kjære venn, her ligger en veldig husholdning i hos Gud, som vi kommer inn når vi er et helt offer og ikke lenger lever for oss selv. At vi gir oss selv til vår himmelske far, med vår hjerte, med vårt liv og oppi alt som er vårt eget. Alt som er meg og meg. Og gi alt av vårt hjerte, vårt liv til ham som har gitt oss det livet vi har. Kjære venn, i denne nådens tid som vi lever i, har Gud gitt oss alt vi trenger til liv og Guds frykt, for tid og for evigheten. Kjære venn, bror og søster, her behandler han oss og opptrykker oss for at mer av denne helheten, mer av denne dybden skal komme frem i meg og deg. Vi, kjære venn, vi er utvalgt til mer frelse. Det tar tid, min venn, til å bli grundig frelst. Det tar tid å få frem en fylde av den nye skapningen. Derfor vi må benytte denne tiden og muligheten som Gud har gitt til oss. Alt det som vi sender i vår vei skal tjene til vår til mer frelse. Ved trengsel, min venn, kommer vårt selvliv frem, synden som bor i vårt kött, där vi arver från fäderna våra från generation av generation. Min vän, min bror, min syster, när vi ser vårt sen liv, må vi utmyka oss själv, må utmyka oss ankänna och icke försvara och botförklara och leva vidare själv. Kära vän, här bränner kapitel 7, vers 25 säger till oss: därför kan han också fullkomma frälsa dem som kommer till Gud. Gud vet han, där han alltid lever för att gå i förbund för dem. Kära vän, vi må ge oss själv. Vi må ankänna våra synder, icke försvara oss och icke bortförklara. Men låt oss ankänna sanningen om oss själv, kan vi, där kan vi komma till fullkommen frälse. Och detta är en lösning, full lösning som gör oss lycklig i all livets förhåll. Min vän, min bror och syster, det är så hoppfullt och lönsamt att tjäna Gud. Ja, det är det. Det är möjligt för alla som griper sitt himmelska kall och tror på de skapande krafter i Gud. I slika personer kan Gud göra ett härligt och skapande verk. När vi är vada, min vän, när vi är trofast i vår kall. Den härliga möjligheten finner vi i oss själv, heller inte andra städer eller andra skilder, men kun i Jesus Kristus, min vän. För han ligger det all underliga välsignelsen i Kristus oss människor som lider ham. Amen. Vi må gripa troen på kraften och hjälpen som Gud har gett oss. För då kan, min vän, bror och syster, där kan vi motta den underliga välsignelsen i Kristus till oss människor. Vi som ta emot det kalle och acceptera det himmelska kalle och tro på de skapande krafter som är i Gud. Kära vän, vi, du och jag, vi är utvalgt av Gud. Vi är utvalgt av han, min vän. För världens grundval blev lagt, så har Gud vakt mig och dig. Men spörsmål är för mig och dig, min vän, att man lever på det och man tror på det, att vi är utvakta av Gud. Gud har skapat oss alla människor för en grund. Vi är här i denna världen för en grund, för han har utvakt oss. Han har gett var enkelt av oss en kall som är över vårt liv. Vi må ta emot den utvälgelsen som han har kallat oss till och acceptera det och ge avkall på vår eget själ och leva det livet Gud har för oss. Vi ger avkall på den köpte listan. Men vi accepterar hans kall och utvälgelsen till att vara en av sina discipler. Min vän, min bror, min syster, är du en discipel? Är vi discipel av Jesus Kristus? Gud säger till oss att Gud har utvalt var enkelt av oss. Men har vi tagit emot den utvälgelsen? Har vi tagit emot det kallet? Har vi tagit emot den frälsen? Har vi tagit emot den kärligheten? Har vi tagit emot det, min vän? Och lever vi i det? Eller tror vi på det? Gud har inte kunnat bara kallt de der pastorene, evangelistene som forsyner Guds ord, jo, Gud har kalt hver enkelt av oss. Og det er utvelgelsen, og når vi sabterer det, og gjør det som den ber oss om å gjøre, og at vi gir avkall på oss selv, men følger etter Gud, følger etter vår himmelske far, min venn. Da er det betyr at den utvelgelsen han har valgt oss, skal føre til en riktig liv her og i evig tid. Og for å motta en underlig velsignelse. Så min venn, min bror, min søster, er du en av de som har blitt uvakt av Gud? Gud har vakt deg, men har du aksept imot den utvekkelsen? Har du acceptet han, den kallet han har kalt seg til, for du skal komme og være med ham? Du skal komme og være hans disipler? Har du akseptert det? Eller har du sagt at nei, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre? Kjære venn, vi må gi kall av oss selv. Det er meg, meg selv og meg. Vi må gi avkall av det. Og la oss følge etter det kallet utvelgelsen som han har kalt oss til. Fordi Gud kaller ikke oss, og utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig fra Guds side. Neida. Den blir lagt ferdig hos Gud helt fra før verdens grunnvoll ble lagt her. Så min venn, min bror og søster som hører meg i dag, som har ikke akseptert den kallet ditt utvelgelsen som Gud har valgt deg til å være hans barn, slik at han kan være din frelse. Han kan være din Gud. Er du en person i dag som sier, Gud, jeg har ikke tatt imot den utvelgelsen du har valgt meg, men jeg tar imot deg i dag. Velg meg i dag, min himmelske far. Jeg aksepterer deg i dag. Er du en person i dag som vil akseptere det kallet? Da vil jeg gjerne, min venn, at vi skal be denne fleste bønnen sammen. La oss bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Han alene kan frelse oss. Han alene kan gi oss evig liv. Av den personen i dag, la oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er beskrevet i livets bok. Dine synder er blitt vasket bort med hans dyrebare blod. Den er glemt. Du er ny i Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg sterkest anbefale deg, min venn, at du leser Bibelen. Les Guds ord. La den hellige ånd hjelpe deg. Vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Du trenger fellesskapet. Du trenger den. Vær du kjent med den nye troen som du er en del av i. Og kjære venn, gratulerer så mye for den steget du har tatt for å akseptere din far, din frelse og din Gud i dag. Amen. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. La oss ta imot den kalle Gud kaller oss, for han har utvalgt oss for en grunn. Han skapte oss for at vi skal være en del av hans himmelske være, himmelske rike, og være hans disipler her på jorden. Kjære venn, ta imot den kalle i dag. I Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lys over deg hver nådig. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, din himmelske far elsker deg så mye. Det derfor han har utvalgt deg, ja, akkurat deg, til å være en del av ham.
1: Or the truth can change you. What will truth do to you?